0: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Генеральне консульство України у Пряшеві відновило свою роботу у грудні минулого року, а вже з лютого 2026 року тут поновився консульський прийом громадян. Що показали перші півроку роботи та які консульські послуги тут нині можна отримати? Про все це та багато іншого сьогодні говоримо з генеральним консулом України у Пряшеві Володимиром Камарчуком та віце-консулкою Мариною Міщенко.
1: Добрий день, вітаю вас. Пане Володимире, пані Марина, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися.
2: Доброго дня, пані Наталія.
3: Доброго дня, пані Наталія.
1: Моє перше питання, власне, стосується відновлення консульського прийому у Генеральному консульстві України в Пряшеві. Вже минуло з того моменту півроку. Що показали ці перші півроку роботи, як ведеться консульський прийом, як він починався, як це відбувається зараз?
2: Повноцінна робота розпочалася фактично з лютого 26-го року. Цього місяця відновився в повному обсязі консульський прийом. Починаючи з відкриття консульського прийому, я приїздив з Братислави. На той час я ще працював в Братиславі, і фактично ми вдвох з Ігорем Біленьким відновили консульський прийом. Починаючи з лютого 26-го року, були деякі проблеми. Перш за все, це з кількістю відвідувачів. Чому? Тому що про нас мало хто знав. Ми старалися про себе надавати максимально реклами, максимально поширення, де тільки можна в будь-яких засобах інформації. Але перший місяць він був доволі таки скупий, я б сказав, на кількість відвідувачів. Проте, уже починаючи з травня-червня цього року, кількість відвідувачів почала стрімко зростати. Починаючи з лютого місяця і по сьогоднішній день, за вчиненням консульських дій звернулося більше 1500 людей. Ми очікуємо, що ця кількість продовжить зростати. Раніше до нас можна було записатися на прийом фактично з сьогодні на завтра. Зараз ми вже бачимо тенденцію, коли цей запис зміщається на тиждень, на півтора, на два, що свідчить про те, що кількість заявників продовжує зростати. Перших півроку роботи показали, де в нас є мінуси, де є плюси, що можна удосконалити, як можна краще підійти для того, щоб це відбувалося швидко. Бо, відверто признаюся, моєю ціллю є, попри наявність тонни бюрократичних процедур, звести час очікування до мінімуму. Бувають інколи, на превеликий жаль, моменти, коли може затягнутися якийсь один з етапів вчинення дії, так, тобто і тоді починає утворюватися черги. Я думаю, що наші відвідувачі звертали увагу, коли в нас збиралося в приміщенні і 20, і 30 людей одночасно. Тобто, навіть в таких випадках ми задіюємо максимальні ресурси всіх присутніх нас працівників для того, щоб якомога швидше вирішити питання і не утворювати чергу.
1: Власне, хочу запитати у пані Марини, бо це її перший досвід ведення консульського прийому в консульській установі. Яким був цей досвід для вас, ваші якісь враження, спогади про той час, коли ви починали вести цю роботу?
3: Так, в травні місяці я доєдналася до команди Генерального консульства, до пана Володимира Комарчука і пана Ігоря Біленького. Для мене це було надзвичайно хвилююче, оскільки це мій перший досвід і закордонного відрядження, і роботи на консульському напрямку. Оскільки питань, які здійснюються на консульському прийомі, досить багато, і для мене вони всі досить нові. Я допомагала на перших етапах Ігорю Біленькому, вчилася, як він це все здійснює, щоб набратися в нього досвіду, ні в чому не помилятися, надавати громадянам України якісну допомогу в тих чи інших питаннях, з яких вони до нас зверталися. Вже виходить, пройшло 3 місяці з мого приїзду, можу проводити консульський прийом самостійно, відчуваю себе набагато впевненіше. Є різні питання, звісно, тому що громадяни можуть приходити з тими питаннями, з якими я ще не стикалася, вони були дотичною до їх вирішення. Можу запитати про допомогу, якщо це потрібно вирішити швидко. Якщо в мене є час, щоб подумати, я стараюсь це вирішувати самостійно.
1: Як зараз відбувається запис на консульський прийом? Чи є якісь інші види запису, окрім електронного? Та чи, наприклад, ще існує жива черга?
3: Наразі консульство здійснює прийом громадян за попереднім записом, саме за електронною чергою. Прийом здійснюється понеділок, середа та п'ятниця, це з 9 до 12 години. У вівторок це з 13 до 16 години. В четвер з 9 до 11 години ранку здійснюється прийом от в порядку якраз живої черги для вразливої категорії населення. Якщо вони не дадуть підтверджені документи, це можуть бути громадяни з інвалідністю першої і другої групи, вагітні, тяжкохворі, багатодітні сім'ї, діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, або їх законні представники, які діють від їхнього імені. Також це можуть бути учасники бойових дій, військовослужбовці, члени сімей військовослужбовців. І також в ці години можуть звертатися особи задля оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, це так званий білий паспорт, а також батьки можуть звертатися для оформлення набуття громадянства України своїм діткам, або ж, власне, і самостійно особи теж можуть звертатися, якщо їм це необхідно.
1: Хочу ще попросити уточнити, власне, яким є перелік консульських послуг, які громадяни України можуть отримати у Генеральному консульстві України в Пряшеві.
2: Що стосується переліку, то він є надзвичайно великим. Серед тих консульських дій, які більш-менш внормовані в нашій системі, їх є понад 90 штук. Але я б все ж таки зупинився на тому, що є найбільш затребуваним з цього переліку і з чим найчастіше до нас звертаються громадяни. Найбільш затребуваною послугою є, власне, закордонний паспорт. Це той документ, з якого починається будь-яке перебування нашого громадянина за межами України, оскільки без закордонного паспорта ми не можемо вчинити абсолютно нічого. Ні ми, ні відповідно компетентні органи іноземної держави. Чого? Тому що їм потрібно встановити дві речі – особу і громадянство. А це те, що допомагає зробити якраз закордонний паспорт. Другою історією є нотаріальні дії. Починаючи від заяви про прийняття спадщини, відмови від прийняття спадщини, оформлення так само тієї спадщини, розпорядження чи продаж, чи купівля транспортного засобу, нерухомості, квартир, будинків, гаражів, з чим тільки люди не звертаються. На третє місце я поставив все ж таки це набуття громадянства України за народженням. До 26-го року лютого місяця, коли змінився відповідний порядок провадження за заявами з питань громадянства, ця послуга була досить затребуваною. З мого досвіду по роботі в Братиславі. Чому так? Тому що, наприклад, тільки за 25-й рік було зареєстровано близько 1000 громадян України новонароджених. Відповідно, дещо зараз процес змінився. Якщо, наприклад, двоє з батьків є громадянами України, то, відповідно, процедуру реєстрації громадянином України оформлювати набуття громадянства України за народженням, підстава відпала. В такому випадку батьки звертаються безпосередньо до нас чи до будь-якої іншої установи закордонної за оформленням закордонного паспорта. Натомість, коли, наприклад, шлюб є змішаним, тобто де один з батьків є громадянином України, а другий є іноземцем, в такому випадку потрібно оформлювати, власне, це набуття громадянства. Наступною послугою, яка була би так само суперпопулярною, це є оформлення посвідчення особи на повернення України. У випадку, коли паспорт пошкоджений, погризла собака, попрали в пральній машинці, чи будь-що інше з ним трапилося, але він є фізично на руках і його можна ідентифікувати. Це є першою підставою для оформлення такого документа. Друга підстава – це коли паспорт втрачений. Тоді нам потрібне ще додаткове підтвердження у вигляді довідки від правоохоронного органу. У даному випадку заявнику потрібно звернутися в поліцію і заявити про сам факт втрати і попросити в поліції відповідне підтвердження про те, що він звернувся. З цим питань ніяких не виникає, тому я би вже й перейшов теоретично до третьої підстави як оформлення. Для прикладу, є новонароджена дитина. Паспортний документ часу немає чекати і потрібно вже терміново їхати додому. Власне, історія посвідчення особи на повернення в тому, що ми його можемо оформити в більшості випадків за кілька годин. Ті години, які в нас виділені для оформлення цих документів, відповідно до графіку прийому громадян. Бувають інколи випадки, коли ми це посвідчення можемо оформлювати і 2, і 3, і 5, і 7 днів, але в даному випадку вже залежить реакція міграційної служби, яка буде підтверджувати того чи іншого громадянина. Тобто ми визначили три основні підстави, коли цей паспортний документ оформлюється. Я думаю, вже не складно буде здогадатися, що це є такий екстрений терміновий документ, який слугує тільки для того, щоб перетнути кордон один раз, повертаючись в Україну. Чого воно і актуально для Пряшева? Тому що ми близько для кордону. Доволі часто ті, хто подорожували і верталися через Словаччину в Україну і по дорозі губили паспортні документи, або думали, що може і так пропустять. Воно не працює. Тому, чи людина їде, наприклад, з Португалії, чи з Іспанії, чи з Італії, потім виявляється, що в неї нема паспортного документа, вона приїжджає на кордон, і прикордонна служба Словаччини вже знає, що ми тут існуємо, вони відправляють цю людину до нас для того, щоб оформити цей документ. Раніше таке відправлення траплялося фактично в Братиславі. Тобто доводилося їхати не одну сотню кілометрів для того, щоб оформити цей документ. В даному випадку, як відомо, з Пряшева до кордону це 1.5 години їзди, тому відповідно у нас ця послуга стала затребуваною. Відповідно, люди звертаються не тільки ті, що проживають в Словаччині, а всі ті, хто приїжджають через Словаччину до України.

0: Ви слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І ми продовжуємо нашу розмову з генеральним консулом України у Пряшеві Володимиром Камарчуком та віце-консулкою Мариною Міщенко. Наступне питання, власне, стосується тих особливостей консульського прийому, які мають відношення до чоловіків призовного віку, громадян України. Які додаткові вимоги, можливо, є до цих чоловіків для того, щоб отримати консульську послугу?
1: Всі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які звертаються до наших закордонних дипломатичних установ, мають подавати військово-обліковий документ перед вчиненням консульської дії. Військово-обліковий документ в електронній формі подається двома шляхами. Перший – це через застосунок «Резерв Плюс», який заявник показує на своєму телефоні. Другий – це роздрукований з того ж самого застосунку «Резерв Плюс». В обох випадках має бути QR-код зверху для того, щоб це можна було перевірити. І мають бути дві відомості. Перше – про те, що цей документ дійсний. І друге – про те, що дані є оновленими. Більше того, зважаючи, що вже побудована базова електронна інформаційна взаємодія між нашою системою e-консул та реєстром військового обліку оберіг, на етапі запису оберіг фільтрує ці всі відомості разом з e-консулом, і ті, хто мають неоновлені дані, або ті, хто мають, наприклад, недійсний електронно-військовий обліковий документ, не зможуть записатися. Що робити в таких випадках? Якщо, наприклад, заявник з 92-го року проживає за межами України і в нього немає податкового номеру, ми можемо зробити цей податковий номер, відповідна інформація міститься на сайті нашому. Якщо заявник не має можливості авторизації пройти, тобто відкрити рахунок в українському банку, маючи дійсний закордонний паспорт, у нас бували навіть випадки, коли заявники це робили на місці і відкривали ці рахунки, там, грубо кажучи, за півгодини, за годину часу. І в подальшому це їм дозволило пройти авторизацію в резерві плюс. В подальшому потрібно заповнити відомості, які вимагає сам застосунок, і надати нам уже сформований електронно-військово-обліковий документ. Є ще окрема категорія заявників, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеці України або в розвідувальних органах. Для такої категорії передбачено подання виключно паперового військово-облікового документа, і нас так само норма права зобов'язує цей документ перевіряти. Відповідно, ми звертаємося до органу видачі цього документу, і орган видачі нас протягом місяця часу має повідомити, чи документ дійсний, чи він не дійсний. Якщо документ дійсний, відповідно, ми тоді вчиняємо консульську дію, про що повідомляємо заявника. Якщо документ не дійсний, на превеликий жаль, підстав для вчинення консульської дії у нас нема. Тут також потрібно зрозуміти, коли не вимагається електронно-військово-обліковий документ. Є три випадки, коли він не вимагається. Перший – це оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Друге – це вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства. Третя категорія – це вчинення консульських дій за заявами осіб, які перебувають під арештом або позбавлені волі за кордоном. Далі, коли ми відмовляємо у вчиненні консульських дій, власне, на цій підставі. Коли нам подали електронний військовий обліковий документ, де відсутні відомості про оновлення персональних даних, або взагалі не подали ЕВОД, тоді ми вчинити консульську дію не можемо. Коли нам подали ЕВОД, де відсутні відомості про те, що людина оновила свої персональні дані. І третє, це стосується тих осіб, які перебувають на військовому обліку в спецорганах, це отримання від такого органу розвідувального або Служби безпеки України відповіді про те, що такий документ є недійсний. І тут є такий теж важливий нюанс. Наприклад, якщо людина не уточнила свої дані, не оновила свої дані через Резерв Плюс, вона може це зробити прямо зараз, прямо перебуваючи в нас на місці. Після чого здійснити запис на прийом, спокійно прийти і оформити собі паспорт. Більше того, очікується запуск з січня 27-го року, наступного року. Якщо все складеться і вдасться технічно реалізувати цей сценарій інформаційної взаємодії, то ми будемо фактично тих людей, які раніше були зняті з військового обліку і вчасно не повернулись на військовий облік, ми зможемо їх вертати на такий військовий облік для того, щоб в подальшому вчиняти консульську дію. Таке взяття на військовий облік буде проходити без обов'язкового проходження ВЛК.
0: Далі хочу запитати про, власне, найскладніші питання, які доводиться вам вирішувати. Чи є випадки, коли консульство не може допомогти в якомусь моменті громадянину, який звернувся? Наприклад, які це можуть бути випадки і що робити тоді в таких ситуаціях?
1: З найскладніших питань, наприклад, паспорт в людини закінчився ще у 2009 році. Як ця людина продовжувала жити і працювати на території Словаччини, залишається під питанням, оскільки без паспорта оформити дозвільні документи неможливо. Але має місце факт. Тобто людина звертається з паспортним документом, який ще червоного кольору, старого зразку і відомостей в єдиному державному реєстрі демографічному про цю людину жодних немає. Чого я, власне, це хочу акцентувати? Тому що в нас функціонує єдиний державний демографічний реєстр, в якому є відомості про той чи інший паспорт. І коли людина звертається за оформленням закордонного паспорта, ідентифікація проходить в два шляхи. Перший шлях – це сам паспорт. Людина присутня, звіряємо фото, відцифрований образ обличчя з тією людиною, яка до нас звернулася. І в подальшому ідентифікація проходить засобами цього реєстру. Тобто ми отримуємо в онлайн-режимі відомості про те, що цей паспорт, він дійсно видавався, він не підроблений, він справжній. І бачимо повністю всю історію, хто, коли і яким чином оформлював цей паспорт. Повертаючись до цього червоного паспорта, наприклад, 2009 року, який закінчився, цих відомостей в системі просто банально немає. Вона тоді ще не функціонувала на всі 150%. А що в такому випадку робити? Ми починаємо гратися в листування. Чому? Тому що органи видачі, вони теж змінювалися, якісь установи, якісь управління міграційної служби відчинялись, зачинялись, як не крути, пройшло вже фактично 17 років з того часу. Ми можемо написати по такому заявнику близько 10-15 листів з надією, що нам хтось підтвердить дві обов'язкові речі – це особу і громадянство. Бо якщо, наприклад, підтвердять тільки особу, буде збігатися відцифрований образ обличчя на попередній фотографії з тієї людини, яка до нас прийшла. Це одна справа. Ще має бути підтверджене громадянство. Якщо цих два фактори не будуть підтверджені, то в даному випадку ми паспорт просто банально зробити не зможемо. В даному випадку в заявника лишається тільки єдиний шанс встановлювати факт, що має юридичне значення, і звертатися вже в український суд. Бувають інколи такі випадки, які стосуються, наприклад, консульського захисту. Це в тих чи інших ситуаціях громадянин потрапляє в скрутне становище. Тут, зважаючи на те, що ця історія вона не є нормованою, тобто в нас немає інструкції, яка би чітко казала, ти робиш так чи ти робиш інакше. Ми вже стараємося допомагати з залученням безпосередньо нашої української громади, яка проживає на території двох країв Пячицького і Кошицького, і дивитися, чим ми просто з людської сторони можемо допомогти цій людині. Чи домовитися, наприклад, з тою самою Харітою про ночівлю, чи допомогти з проїздом, чи допомогти, наприклад, з тим, щоб людина, яка буде звертатися до правоохоронного органу, має вже свого адвоката, наприклад, щоб ми так само паралельно ще звернулись до цього правоохоронного органу, попросили, наприклад, надати нам відомості про цю всю історію. І тут є дуже тонкий момент, який потрібно розрізняти. Ми не можемо бути адвокатами, юристами, перекладачами і все те, що стосується персонального вирішення ситуації. Натомість ми можемо старатися вирішувати ці ситуації загалом для всіх. Якщо це стосується питання глобального вирішення, тоді ми можемо включитися і банально просто звертатися листами, просити і чи місцеві органи виконавчої влади, чи місцевий муніципалітет, чи будь-які інші організації для того, щоб це питання було вирішено. Окремо міг би зупинитися на прикладі однієї історії з тимчасовим захистом, коли тимчасовий захист у паперовому вигляді не мав можливості надати своєму отримувачу змоги подорожувати країнами Шенгенської зони. Ми зверталися неодноразово до словацької сторони, ходили на зустрічі, писали листи, порушували це питання на найвищих рівнях, і в подальшому вирішенні цієї ситуації допомогло внесення змін до Шенгенського візового кодексу і видача словацькою стороною власне пластикових документів, які підтверджують статус тимчасового захисту, що в подальшому б дозволило їм подорожувати будь-якою країною Шенгенською зоною. Тобто тут важливо розуміти, що ми не вирішували конкретно за якогось одного заявника, ми вирішували фактично це питання глобально для всіх.

0: Я думаю, варто також нагадати громадянам України, що, власне, не є консульськими послугами, але з вашого досвіду, з чим часто люди приходять саме до вас?
1: Зважаючи на те, що ми фактично єдиний державний орган, власне, тут змушений підкреслити, який діє за межами України, заявники до нас звертаються абсолютно зі всім спектром питань, які необхідно вирішити на території України. Ми б хотіли допомогти у вирішенні цих питань, але ми не можемо в собі уособлювати абсолютно всі органи, які існують в Україні. Що ми не можемо робити? Для прикладу, бувають такі звернення, які є абсолютно абсурдними, на превеликий жаль, бувають є, які дійсно по суті і по факту абсолютно абсурдними. Я б назвав, як поповнити рахунок мобільного оператора, чи як мені перевести кошти з Приватбанку на кошти, наприклад, там Райфайзенбанку. Ну, тобто, це персональні справи, які кожен вирішує особисто. Наприклад, з більш змістовними зверненнями, які ми, на превеликий жаль, не можемо вирішити, це як оформити внутрішній паспорт. Функціонал для оформлення внутрішнього паспорта у вигляді норми права вже прописаний. Єдине, що воно технічно не реалізовано. І маю величезну надію, що технічно це теж буде реалізовано, і в найближчий час закордонні дипломатичні установи все ж таки зможуть оформлювати внутрішній паспорт. Яскравим прикладом так само є оформлення податкового номера, який от почав функціонувати фактично недавно. Спряшувається історія, безпосередньо почалася, ми були тестувальниками, наші заявники, які проживають на території наших округів, власне, теж проходили етап цього тестування і успішно оформили вже для своїх діток податкові номери України. Так само ми очікуємо зараз на запуск підключення нашої установи до Державного реєстру актів цивільного стану. Свідоцтва ми по факту не зможемо видавати, але ми зможемо видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану. Той самий витяг, який підтверджує факт народження. Зважаючи на те, що документи, які видаються закордонними дипломатичними установами України, апостилювання не підлягають, то і наші документи так само апостилювати не буде необхідності. Тобто отримали від нас, зробили переклад і подали за необхідності в той чи інший словацький орган. З тих послуг, які ми ще не робимо, наприклад, є часті звернення з проханням оформити візу на територію іноземної країни. Ми не можемо оформити візу в Великобританію, в Сполучені Штати Америки чи будь-яку азійську країну, будь-де. Чому? Тому що це є прерогатива тієї дипломатичної установи, куди людина збирається поїхати. Ми, в свою чергу, оформлюємо візи іноземцям для в'їзду на територію України. Те саме стосується і посвідчень водія. На превеликий жаль, у нас немає

0: на нашу виборчу закордонну дільницю в Пряшеві. Тобто, коли будуть вибори, бюлетень для такого заявника уже прийде безпосередньо до нашого консульства. І він не зможе ніде інше проголосувати, як тільки в нашому консульстві. Друге, це ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації особою, яка є власником цього транспортного засобу, на територію України. Митний кодекс нам дозволяє перебувати з транспортним засобом громадянина України на іноземній реєстрації в Україні 60 днів протягом календарного року. Для того, щоб не платити суми застави чи митні платежі, які необхідні при ввезенні такого транспортного засобу, заявники до нас звертаються за цим консульським обліком. І тоді є підстави для митних органів застосовувати положення митного кодексу і не стягувати ці всі платежі за умови там декларування автомобіля і тому подібне. І третє, це у випадку, якщо з такою особою, не дай Бог, щось трапиться, у нас хоча б будуть відомості про цього заявника, тобто його номер телефона контактної особи, адреса місця проживання, адреса місця реєстрації на території України, і таким чином ми зможемо віднайти родичів, близьких, чи хоча б якось з'ясувати ці всі обставини.
1: Ви вже згадали в своїх відповідях власне систему e-консул. Хочу попросити конкретизувати, яким чином власне через систему e-консул люди можуть записатися на консульський прийом.
2: Та заходячи до прикладу на наш сайт, на нашу веб-сторінку, в розділі консульські питання, далі там підрозділи є онлайн реєстрація, запис для вчинення консульських дій, є активне зелене віконце, клікаючи на нього, можна перейти на саму систему e-консул для попереднього запису. Громадянин вводить всі відомості, котрі його запрошує система. Це персональні відомості, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, або ж це може бути в разі, якщо була відмова від отримання податкового номеру, може бути запросити дійсні реквізити закордонного паспорта, також імейл-адрес та контактний номер телефону. Далі особа обирає дію консульську, на котру вона потребує для вчинення. Система автоматично далі показує дні та години вільні для запису. Особа самостійно обирає для неї зручний день та час, підтверджує свій візит. Далі потім пізніше, за 14 днів до візиту на електронну адресу, котра була зазначена, надійде лист з проханням про підтвердження візиту. Потім далі є 30 годин для підтвердження запису. І в разі, якщо все добре, особа приходить для отримання консульської послуги в обраний нею час та день. Але якщо особа не підтвердила або не встигла у відведені години підтвердити свій запис, то система автоматично скасує такий запис, на жаль.
0: Я хочу доповнити ще інформацію про ті випадки, коли, наприклад, людина з тих чи інших причин не може записатися самостійно через цей e-консул. Чи старенький телефон, чи немає доступу до самої системи. Причин може бути безліч. В даній ситуації є відповідний формуляр. Цей формуляр вимагає від людини заповнення відомостей. Ці відомості необхідні нам для того, щоб зробити замість людини запис тільки з нашої сторони. Заповнюючи цей формуляр, людина відправляє його заповненим, підписаним до нас на електронку, додає копії тих документів, про які йде мова в тому абзаці на нашій веб-сторінці, і тоді наша консульська посадова особа самостійно вносить відомості в систему. Про що ми інформуємо заявника в подальшому, що його час та дата візиту такий-то, такий-то. Просимо підтвердити. Заявник відписує, що окей, мені підходить ця дата і час візиту, яку видала система, і в подальшому просто вже приходить з цією електронкою до нас за вчиненням консульського. Дії. Тут теж ще потрібно розрізняти таку історію, що якщо людина сама записується, вона може зловити будь-який вільний слот. Якщо це ми записуємо, то фактично ми отримуємо цей вільний слот автоматично. І якщо є змога самому записатися, то краще все ж таки робити це самому. Якщо ж з тих чи інших вагомих причин цієї змоги немає, то звичайно, що ми допоможемо. У будь-якому випадку кінцевою ціллю є те, що будь-який заявник, який звертається за отриманням тої чи іншої консульської дії, зміг її отримати.
1: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця. Дорогі слухачі та слухачки, сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Габріел Нікгазі та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.